necode de mață. Tibi necode de mață. Tibi necode de mață. Tibi necode de mață. Tibi necode de mață, în ritm de dansă. Tibi necode de mață, în ritm de dansă. Tibi necode de mață, în ritm de dansă. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.